0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro stiže vam iz mraka ovog jutra u 6:33. Vrijeme je za naše druženje, 8. oktobar i četvrtak, negdje kraj sedmice. A hvatamo dodatnu energiju za kraj sedmice uz muziku za dobar osjećaj. Družimo se do 10:30 i to je dovoljno vremena da se za danas ispričamo. A na našoj playlisti nas čeka muzika koja budi. Slušamo jedan stari hit Lady Gage, Stupid Love.

mladinskim selekcijama Dinama. Novi fudbaler Veleža nastupao je i za mlađe selekcije Hrvatske. Za U16 reprezentaciju upisao je jedan nastup 2017. godine. Iz Veleža očekuju da će Vukasović pojačati konkurenciju u ekipi i brzo se uklopiti u novu sredinu. Jusuf Nurkić neće biti spreman za početak nove NBA sezone. Utah Jazz saopćio je da iskusni bosansko-hercegovački centar zadobio djelimičnu rupturu plantarne ploče drugog prsta desnog stopala, zbog čega na terenu neće biti najmanje 4 sedmice. Ljekarski tim Utaha ponovo će procijeniti njegovo stanje za 4 sedmice. To znači da će Nurkić sasvim sigurno propustiti početak regularne sezone i prve utakmice nove NBA kampanje.

0: Danzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.